lẹ́rẹ̀ tó tò ní ẹjẹ́ kí n dárò bàbá orí òkè Béúlà. Wòlíì Ọlọ́run alàyè ikọ̀ àti ìrìjú Ọlọ́run. Àṣé béèyàn ṣe wáyé náà nà tí ò dẹ̀ ní dún mọ́ kì í tó sùn méjì. Mò ń bọ̀.

ń fi ìṣẹ́jú kan lẹ̀ sí kí n tó kú lábala ti ẹ̀kọ́ àti ìrírí ọlọ́run tá a lè rí máa yí. Ah! Bí ó láti lọ, mo ń bọ̀.

káre lọ. Ó bèrè bèrè nípa ti ìjọba Ọlọ́run. Ẹ̀skísà gbogbo tó ti sọnù mọ́ lọ́wọ́. Mo mú wọn náà wá síwájú pẹpẹ. Mọ́mì mo mú wá síwájú pẹpẹ. Bàbá mo mú wá síwájú pẹpẹ. Láti àárọ̀ yìí.

èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú láti inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School ní Gama Molete Ibadan láti ẹnu bàbá wa ní Olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

èrè ló ní gbọ́, ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè, lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹ bẹ́ẹ̀ kù lálá, òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: Bankole Joseph, Prophet Olatunji Alabi, Guest Minister, Babatunmi, Tabitha Feromi, Oladosun Twins, and Evangelist Brigette Arugundade. Venue, Team of Elisha Ministry, Champion by Faith Church, Old Ife Road, Akigbade, Mato Ibadan. Not this, first 150 people to attend shall be given 10,000 naira each. For more inquiries, 081-3087-2518. Come and be blessed in Jesus' name.
1: Oh, my IBDC meter unit don't finish now. See bad time, yo. To go kill buy token now go stress me well.
2: Why you dey worry like that? Just use iRecharge.
1: iRecharge? How that one take work?
2: Simple. Download the iRecharge app from App Store or Play Store and pay your IBDC bill or buy prepaid token instanter. You can also dial *6606*1# on your phone.
1: Sharp like that.
2: Even better. Your IBDC meter now gets permanent bank account number. Just do one bank transfer to the account number and receive your token or pay your bill within seconds. Or visit www.irecharge.ng. Make you start today.
3: iRecharge. Convenience. Accessibility.
4: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
5: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá a ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọlé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn déédé bí etí bá ń wòye àbò fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì àbí kí nǹkan máa rin kíri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá ọba Iṣan ara ìyànà UBA Bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adéríbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
6: Olajide FM 96.7.

gbàrà ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: Agbala Oba Adébáyò Àkàndé MFR lati n búra múra mú bí kìnìún Lajulu FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lajulu FM máa tẹ̀síwájú.
1: Lajulu FM 96.7.
2: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀jù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
3: Èmi Bọbaládé nìyí, the one and only guitarist, Agbalẹ̀tù, ọmọdé Lawo.
4: Peter Ọládélé, Fatunilọ́lá.
5: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀, tí gbogbo ènìyàn mọ̀ ní Bàbá Sàlà.
6: Rẹ̀mí Ọlábàmídé.
7: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù. Wọ́n ní Agbalẹ̀tù, ọmọdé Lawo.
8: Bẹ́ẹ̀ni. Jìmí Ṣọ́làǹkẹ́, èmi máa ń gbádùn Agbalẹ̀tù.
9: Àwùjá Bélò Agbalẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú ní kí máa gbọ́.
10: Agbalẹ̀tù ọmọdé Lawo. Ajíkọ́lé ń tẹ ló ń kí o.
11: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adéyẹ Ṣọlá Adégẹ tí gbogbo yín ń pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn Agbalẹ̀tù látọwọ́ Délé Adéyanjú. Ẹ má yẹ kó nù yín o. Ẹ yọ̀ǹda ara yín kí ẹ máa gbọ́ Agbalẹ̀tù
5: ọmọdé Lawo.
2: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ Agbalẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.